0: Fidei omnipotenti, beati Maria Sempe, Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavini mis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria Sempe, Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes Sanctus et Vos Fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum. Amen. Vestri omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos et vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

Domine Deus omnipotens, qui ad principium ius Dei nos per venire fecisti, tua nos odie serva virtute. Ut in hac dia nos declinemus peccatus, et sempera tua justitiam faciendam nostra procedunt illoquia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

quarto decimo calenda smazi, luna duodecima, Rome beati onesi, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomenon scribi, quae metiam post sanctum Timoteum, Ephesiorum episcopum ordinati, pericationisque verbum ili commissi, ipse atem onesimus, vinctus Romam perductus, ad profile Christi lapidatus,